0: Yao nha.
1: Chí à là Yao.
0: Yao nè mà nha.
1: Em phang gà ghi mân tao à. Bà già lành cà kì.
2: Nghe là Yao, phang gà em tì.
0: Yao, gà gà kù.
1: Nghe nạ bà ghê ghê. Yà đơ ngàn mạ hoa.
0: Ê bà. Chí.